Sari da ba ma ba ma ga ma ga ma da ba da ba ma ba ga ma ni da za ni da na ni da za ni da na ni da za ni da ba ma ba ba da ba da ma ba ga ma ri ga ma da ba da ma ba ga ma ni ni da ba da ma ba ga ma ba ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba ma ba ga ma ni da ba da ba